pentru Raul. Iar acum, imnul nostru, iar tonul va fi dat de tenorul Teodor Ilicăi, dar cântăm